יחד, הצחת אחת, אילו טוב די, ואילכד את השני אז את דנדס נלטו לסתנילה, אי אז דסה הו אייה.